0: Весело Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
0: Joyeux Noel!
2: Hello Christmina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
4: Веселих Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!